Աստված կուզե, որ քու հարաբերություն իր հետը լա, գյանքիդ ամենակարծր փորձառությունը։ Ան այդ մեկը գոչե լույսի մեջ կալել, այսինքն իր ներգայության մեջ։ Բայց ինչպես կրնանք մեկ մեղավոր եւ անաստված մարդիկ հաղորդակցություն ունենալ Աստծո հետ։ Այս անգարելի թվող արգելքը հաղթահարելու համար մենք կփորձենք 3 դարբեր գերբեր, որոնցում է երկուքը սխալ են։ Նախ, եթե մենք կսենք, որ հաղորդակցություն ունենք Աստծո հետ, բայց խավարի մեջ կգալենք, ուրեմն սդախոսենք։ Հովանես համարցակ օրենգսը այդ մեկը։ Մենք պետք է սրբակրենք մեր ցանկի սխալ բաները, այլավես մենք լույսի մեջ չենք գալեր։ Քնա Աստծո, եւ թույլ դուր, որ Աստծո խոսքը բայձարացնե քու սիրդդ։ Արդյոք մեղքը այնտեղ։ Անգերզությամբ նայիր, քանի գրնալալ շատ հանգիստ ես մեղքիդ մեջ, այն աստիճան, որ չես կրնար նկատել։ Եվ դուն չես կրնար զաստված իջեցնել քու մագարտագից։ Նաև մենք երբեմն կփորձենք մենքս մեզ բարձրացնել Աստծո մագարտագին։ Ոմանք չեն ընդունիր, որ իրենք մեղավոր են։ Ես բարձրաբար սխալներ գնեմ ասելով։ Ամեն ոք, որ այս մեկը գսե, ան Աստծո չի խաբեր, ոչ այլ իր ընտանիքը կամ ընկերները, այլ ինքզին կխաբե։ Անոնք դրամփանականորեն գարտարացնեն եւ կփացադրեն իրենց մեղքը, կամուրջ տնելու հույսով իրենց եւ Աստծո միջև դեղի ունեցած անդունդին վրա։ Անոնք իրենց անձերը ուրիշներեն ավելի բարձր գտասեն։ Այս երկու գերբերը չեն հաջողիր, ուրեմն ինչ պետք է անենք։ Աստծո հետ հաղորդակցություն ունենալու միակ միջոցը ազատորեն ընդունիլն է, որ մենք մեղք գործեցինք։ Այն ժամանակ Աստված բարձրացավես բիները մեր մեղքերը։ Առաջին Հովաննու 1:9։ Քնա անոր առանցին եւ մաքրվիր։ Խոսիր անոր քո մեղքիդ մասին։ Անգուզե որդուն իրեն քաս։ Ցույց տուր անոր, որդուն հերացած ես այդ մեղքեն։ Աստված գադե մեղքը եւ հիմա թունալ գադես զայն։ Ստացիր անոր օգնությունը։ Այս է Աստծո շնորհքի ավետարանի նամակը, որ գառնե թժողքի թադաբարդված մեղավորմը եւ Քրիստոսի հանդեպ բարձ հավատքով գբերեզինք Աստծո ընտանիքին, ուր ան գտարնա Հիսուս Քրիստոսի ժառանգորդ եւ ժառանգագից։ Ինչ հիանալի նվեր է այս։ Հիսուս ոչ միայն մեր փրկիչն է, այլ նաև մեր պաշտպանը, մեր Պարակլետոսն է, որ կթարգմանվի Մխիթարիչ։ Սուրբ Օքին մեր Մխիթարիչն է երկրի վրա, եւ Քրիստոս մեր Մխիթարիչն է երկինքը։ Պաշտպանողը ան է, որ պիտի գա քո կողքիդ քեզ օգնելու ամեն ժամանակ։ Նախքան մենք նույնիսկ զղջանք մեր ասած քեշ գամթաժան խոսքին համար, գամ ճիշտ այն բահուն, երբ մենք ունեցանք այդ չար միտքը, գամ այն բահուն, երբ մենք կդարեցինք այդ սխալ արարքը, Հիսուս Քրիստոս այնտեղ էր, Աստծո կահին առջև մեզ ներգայացնելու, մինչ սատանանալ անտեղ էր, մեզի մեղադրելու։ Եվ Հիսուսի հավատարիմ պաշտպանության շնորհիվ Սուրբ Օքին կհանդիմանե մեզ մեր մեղքին համար, եւ մենք կխոստովանենք զայն Հորը առջև։ Եթե թուն Աստծո զավակն ես, թուն Աստծո ընտանիքեն ես, եւ անգուզե հետդ հաղորդակցություն ունենան, թուն կրնաս խոսիլ իրեն հետ անգերձությամբ եւ բացահայտորեն առանց վախի, ան քեզի ավելի լավ կճանչնա, քան թուն, որ քո անցդ գիտես, եւ քեզի շատ ավելի կսիրե, քան որ թուն կրնաս հասկանալ։ Ամեն։ Հաճորդը, սորվիր, որդուն գրնաս Հիսուսը սիրել, ուրիշները սիրելով։